سيري ونو نغلا ارغم كوديا ونو غلو غلو سي ونو يال من ديا ونو كانا يا ردنا يا ونو كانا نغون جي دنغا يا ونو بيبرن كي دي لا جي جيرنغو فا ونو الا فانتر مري كي دي جما سلا بار ني كانا نغوي جي جيرنغو فا تان دا هون لا بار كام روسا لينيل نو منغار ندوبالم تلم غايس كراتمان دو محمد ادم حسن تشونو ورا ابادي مي دا كابين تكنيك رو كودينا بكاري كرني كابين تكنيك Durdo meitu Muhammad Babaye Adi durdo adi meitu Mutajarabie Chama mao meuno Jirado adi direction general Adi onamayo Yam kidaudo onamayo Jamado njirea adi misha kurtieuno Yengenuno notanuno zanuno Ngroma uyen Bulien njamena yen Nukienuno Sokudo uno adi meituno nkirengire abangire tadangire ali babauno njamena nuno kangal sudu kosa kantaw nasrai ko ngumello arena sadu hindin findin arakonam bosa diuno banangire sodi di jura har di sauno alannam kamcir gayuno alannam tantan kamin kamin katte ko da yenan gaya dana gwayne ala kumani mai metu alibabara na bunai ngalache jamango wiga sare ala kumani mai tendiro kanari chu dal kam gaye nda kakada de denchi brinchiro krani nchi yena kerno durdo metu Muhammad Babayel durdo metu Muta Jurabien jama maume uno jama nchireado adi direction general onamaye uno yenge kidaudo adi onamaye uno jama nchirea misha uno yoonu wanuno arikurtiyeuno yengenuno notanuno zangireanuno ngoro mawuyen bulien njamenen nukienuno sokudu wawuno adi meituno tadangide nchirengide abangireuno ali babauno adi njamenen adi kangalsudu kosa kantaw nasrai kongu melu warina sadu hii ndim findin lukara kuna wano kay da yawno banangide soda di wono juro harje sawno ala nan kamcer gayono ala nan tantan kamin kamin katte ko da yenan gay dana goyino ala metu ali babara na buna yangalacce ala jannacce jamango ye gasara ko mani mai kanadi chu kabin technique